0: Og nå sender vi Radio Stjernekylle etter åndersending, og nå kjører Rød og Sommar, tja Johanne Kotlavire.
1: God dag og velkommen til sendingene Johan og Iveren. Hesa fer, annar parster av ferien som til Gran Canaria. I senaste sending hørte vi om flikveturen, inkvarteringen av hotellet, der hundre små i huttene plasserer jeg i tru rør rundt om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi hørte om en ærlig jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lite karaoke i eisene. Men ytla gikkst i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leier en bil og kørte øynene rundt. Og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått. Ta knappliga blev rakter av visa gölene. Visa gölan ta korste blänkt blev avvist, bankaner luckajer och du ständer i brännande sol, hinner man i hjörna en skäkande uppleving här ran för löjvna. Men, ungen skal i hver hente, så jeg kom kjøtt nyr etter hjørnet, tok opplevelsen av i støvann arm, og boje inn til bankene åpna i atter, siden det var en swimmingpool og en liggestol. En affær, velkommen til sendingene Johan og Iverne, part 2. Det var 5. Morgonen började vi kaffe och så just solen att rysa ett dejligt ritual som jag finns med. Till solen är fantastiska pent att hon bultrar uppe med en palmar och kaktuser och det enda läser rätten av små av en kvitton spanskan hutton som vi då till byggfog. Att han och att han länge läckra morgonmöten vid kaffe och smoothies började klockan av norskas tutsche. Og til endans ringte jeg i banken. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke gal ved mine visakortet. De hadde ikke registreret nægre skreve inntastene, og kortet rikket i funt. Eisene ble lærte hvordan man kan finne sine egne pinnkoder av nettbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt, at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvendt. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere stedene her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tok skreivan buss og enda i helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskar landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å Einar fyr viltist ui Sahara øyemørskjene. Einar fyr var og fyrreist ui Egyptalandet, og bænt at han fyr hotellet la Sahara øyemørskjene. Og hon hala ui med kvøndi. Jeg var nøyder å vite om man gonger en rumting eller hva skjer tar man fer for lengt i enar i øyemørsk og vittlist. Så jeg får a genga, lengt og lunch, puff puff, inntil jeg endelig var vekk. Så kvult jeg meg, drakk vatten, og så gikk jeg heimater, og her la hotellet. Jeg halte i havet en rettelig gåan stegersans, men øyemørsker ikke nægget for meg,
2: Så jeg valgte å holde fast i stakittet og bare hitja her av Gran Canaria. Ikke mer øyemarska turer til min, enn. Sahara var rukkelig for meg i Sunnartøy, og her man ser ene ørsken, ja, så her man ser der atler alltid er. Men fascinerende er det å stand og stære inn i øyemarskene. Som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen i den lekkere stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemarsk, til høyre en strand, at han fyrer med, vever en borsterjordatresen. Av stranden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tenter over første fer i 1805, og hever vært skipen til hjelper i lengt over 100 år. Jeg så en av store hekkere standa fria litt stått fra mer, en av fiskehekkere, en store fukler på en meter, som hever en vantjaspenje på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han i vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom etter arbeid, tok jeg en bøyljan taxabil og man downtown centrum av Playa del Inglés. Her jeg får beint ut det største innkjøpssenteret i bøynen. Jeg hadde trykket meg av lommene og fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønt jeg ved korsten og kjammer, og til en rikkei. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Senteret var størst, trutja hatter og nekver handler. Og jeg fann 2 superlekkere silkekjørster til en bøyljan penga. Det mest spennende vi tar med kjørsten er at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som onkel i forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. Etter skulle tage meg 40 år av bøyja ljøver av nekvån nu. Men for jeg ser det som det er, nå bøyet vi endelig i livet, føles det som det var i år at det var Seijan og Jacky Silke turkiskjørste ved halsbandet og solbrillen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljare. Annars er det ikke avgengen her, men jeg skal lykke lov av fire til jeg som er avgengen. Det hendte så leis her. Jeg kom gengende, så er kjørstene som er vildt eie og hans er prøys, tog jeg alltid er nok så bøylet her, men selgeren visste ikke jeg hva det langt jeg bestemmer med. Han vildt prøve å selge med kjørstene, som det er så selv om de eisene lukket i stånden til sørst, tar han endelig av å livet å snakke. Det tok lenge tog, og jeg nødte faktisk å være vittne til en sjånleggere på ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og ta vusje at han elsket i bæg i Danmark og følger, og så dødte han eisen å si «Nesten gratis skjørste til deg» av danskene. Jeg fikk kjørstene i en påse, 2 kjørste vi lekkere minstrøm, under turkis og hin var silvergrå. Der passet både løg av alt med min nødjag halsband og min bruna kulør. At han har min feita bøytur for i atre hotellet. Det kommer en sånn fri ramme så kjøtt som jeg kom innom gærene og i sin lekkere hotelløkene. Jeg hadde en lekkere nattra, og så var nok fyr med. Selv om hotellet det skal jeg opp vidt vei med flamenco-dansaren i det, valgte jeg for hjem i sång. Visa episoden hei tog verre tids mer for fast.

Dagur 6. Deilig morgon, kaffe og solen kom upp tryggar til 8. Myrkri blev til ljós og evar i sentrum. Og i morgon hei i ringa tøy, at morgon med og forsøyan i receptionna oppstilt med en taxa. Destinationen var Sioux City, en tur på gott 8 kilometer. Hva er Sioux City? Well, einafir var det en western bøyer som ble bygter i fjöllunum av Gran Canaria til at upptäcka tær sjokkallegi spaghetti western filmanar som vid öll domte så vel i trusju og alfjersinum. Spaghetti western kopafilmar som gjørder utanfyr USA, såsom av Gran Canaria, men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sina storast tog i middelen 1934 og 1948. Særlig var det italienske filmskapare som tog Western-sjankerna tilsyn og gjorde henne herrare, oregnare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universet. Og såleis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vi Livan Clef som kom ut i 1975. Jeg vil sjølvun Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granitt. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt illa til.

0: Oyun og hvor du vil finne noen er halde eier vi tær. Tær han mer kalt nyr etter ryggen. Han tok seks løbaren opp, malte han rundt av finne noen og smekket han alt i hilstre, vendte i hesten og røyde sted. Eva kom for jeg ble underhelden, og underhold fikk jeg for alle pengene. Jeg sa cowboyer rega neid, jeg sa fotla mexikaner i hombreras av Eslund, jeg sa sheriffen som tok alle banditterne, jeg sa et bankaran, en duell, hestekjøverøy fra indianeren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnere som ser jeg en av dame i helt. Ta seg det fremst. Jeg glødde. Jeg vil alltid vilja vite hva tryllekunstnere gjør, men jeg var paff. Damen ble velja se i tvei, för så gärna du bättre jag kommer highlight ur kassan. En av pin-up-gentlen i bergen kom ut till mun och på en kärljan måta. Men bant att hon kom tjejkren till henne och sätter en sexlöbare mot pannan av mig. Klick. Keep away from my girl, säger han.
1: I'm not your girl,
0: säger hon ytterligare vid han och helt fast i mig. Knapp jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallade jag henne ner av disken och säger vid kåbaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade, damen försvann, bartendern blev vanlig i ratter, och jag säger att jag sände paff och gjorde mig klara till nästa show av paddeln. Stuttligt, harsht och äggvisligt. Jeg ble flentig og tarreie og kastet meg nyer til at jeg sprang til bankene i luften. Jeg kjente hitene fra elden og krutdamperen fikk nesene av kittlet. Jeg stod pinnestittlig, hjertet pumpet med en fotlig meksikaner i underklæven sveimer rundt i gøtene og skjed til feltet her og der ved 5-6-løperen. Sheriffen får bant i motronen og sier «Ok, amigo!» Skåtene runka i atter i fjøtlene. En fantastisk dag, et 5 timer lengt reality show, fyllt vi action, lukten av hesten og neiton, og ja, eslen. 5 timer vi indianeren, cowboyeren og fotlom mexikaneren. Den fotlom mexikaneren i underklæven Jack og Mål med den alt rådkjelse da indianeren stjål i hestene. En banditter ble skåten av en heste, Farstund med en bardest på Louis i Götene, og en mexikaner ble skåten av hotelltagen og datt alle veien i Ravelli. Ta showet var livet, vil de hjem. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. En prakkfotlig dæver fikk det vi Louis.

jävlar tjej. Så kom dævren da jeg skulle hjem. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenklig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg omkant for jeg sånn at jeg hatt. Og Nikita, you will never know, hørte som en skøva plata men jeg fast jøknum jack mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstykje og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka. Tenka seneste blikk over disse 200 folkene som jeg alt annet med en mening om. Daman som er minst tjej imsa morgonkjolar vi. Pære som fikk ett av fyra kofferten til å sitte på tvers i innkjøsingsene. Han kjolver som lustakre hinar som en av stjålarna damer fra meg. Tænarne, oh my god, her arbeider hardt. Her er tænarne som stod helt vakt i morgonmøten. Ta kvitsakene alle var ferner innan et meir morgonmøte. En dikk var satt klare etter morgenmøten til Taima, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tænaren da der kom i atter. Tar var bare opptekner av seg sjolven og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid åren jeg vakna i, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa hana når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinka i at.

0: Buddy Holly, her vi ein av teimun seks sangnum som han hei a top 2008, coverleie Ray Vaughan. Vi flikva bara vilt middelen Årstøl og Lento inni genre 2-4, eit særlig tonelag og som kanskje de fleste av okkur minnast, nu genre 2-4, lovar av Bynon, Klubban og Knallest og Dallas eisne. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje onker minnesta, ta i essayer Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægir unge drangir, Jöksnes aldrin var 13 år og yngste limren var 11, tók i en vittlan böllasang som handlade om att få fæder av olóljum stoffun, Pastor Kuchi, brøtt i ein bøkstav til Pastor Duchi, som mestir gjør mer en deiljan døvra. Og sangren blev nummer 8 i yvitt set ved London. Utvarpet spalt igjen da sangren heilt negf, og da sama gjør det diskutegjene.
1: With Russian.

0: Jo, du har spekket av morgen, og i dag mye dag vår 3. juni, klokken tjej, og Sigrun Brende til Røyer ved dagsens fest og tøyende sending.
1: Danska stjøtnen fer til Frurikong og Amalienborg i morgen. Nødja samgångan med den sosialdemokraterne, sosialistiske folkeflotjen, moderaterne og radikale venstre heter Frurikong klokken 20. Det skriver danska forsattestra her i Heimasøyne. Og med det er færre så sitende råherrene fra, og råherrene i nødgjøstjøttene takker vi, skriver danska kringkvarspe. Begge sosialdemokraterne og moderaterne hadde tenkt på at hva fond kvør i syn og leie av Kristiansborg i Gjørskvalde. Hvis ikke herre ville si at noe i tørselet om hver nødgjør råherrene være, var sessene helst avgjørte langt i Gjørskvalde, sier Søsmarie Serup, politisk og vimerskjær til danska TV2. Politiker vi mestrar meta är råhära sessioner minka ur 25 nyer ut 23. Lars Løkke Rasmussen formar i Moderaternon visar det som inte att du.
2: Vi har jo selv argumenteret for, at den regering, vi har indtil i morgen, den er lige til den store side. Ikke?
3: Så vi kan godt forvente et ministerhold, der er lidt mindre end sidst?
2: Ja, det er i hvert fald, hvad jeg selv har sagt, og det siger sig selv, at i den gamle regering, så er der 3 partier, nu sidder der 4 partier, så hvis man kan sådan en almindelig regning og matematik fra folkeskolen, så kan man jo nok regne ud, at selv hvis det er det samme antal, og der er 4 partier og ikke 3, altså så bliver der jo færre.
3: Så den konklusion vil du godt lade os drage, at I får færre ministerposter end sidst?
2: Jeg går relativt meget op i logik, så det tror jeg alle logisk kan regne ud, at hvis der var det samme antal, der skal deles mellem 4 i stedet for 3, så bliver en fjerdedel mindre end en tredjedel.
1: Så får jeg da så Jim Hatta råknes ikke ganger opp. Det var Lars Løkke Rasmussen, former i Moderaten, som tar seg ved TV2 i Jør. Trump-skjøttene slipper seg inn i Atlan om grunnen som skal ståle politisk om sammeinten som Trump fortsetter helter, at Joe Biden fortsetter av årøtten hei akast. Vi arbeider ikke vågjere vi her som grunnen, sier virkende løgmålere herren Todd Blanche, og nevnte fondet i ombudsmannattensjonen i Jør, som var stående stående AFP. En domare hei langt og fyrbill stegga grunnen som skulle heve omlai 1,8 milliarder dollarer, eller gåar 11,5 milliarder kroner. Enda maler seg grunnen var å stola følge som sambars Trump hadde oppliva at omsidningen til undanfarne amerikanske forsettene Joe Biden hei brukt lovene som våpen i motetimen. Amerikanska løgmalere i stående i grunnen, som allmennt er finnes heite antivåpne grunner, som parster av semje med den skattemyndelagene IRS, etter at skatteopplysninger til Trump var liknar ut allmennt. Lonnie Brinkman, økestommere, gav to frutjadein i syste vik og bo om at grunneren vil utsette firebils til 12. juni. Årsøkjen sambarstommer noen at skatteborgarens peninger vil utgålten og ikke kan kattles atter, og en grunneren løkfrølige kannavur til fullnær. Det var Democracy Forward-fellesskaperen som reiste maler for politisk måste og folk utkjøstgjøttene. De halte at talen om en grunn som skal rinta motor. Grunneren hever et til store motstøve og hever finnes nekvar av brasler for å være en gavebo. Skjølt innan huset i republikanska flotjenen hever grunneren et til øsing, her det øttast at folk som var dømt for i avlopp av kongressene i januar 2021 eisene kunne søke og få stål ur grunneren. Men nå bor så løgmalerøyeren Todd Blanche fram at skjøttene til Trump hever slept seg inn i Atlan om grunnen. Det fyrir kostar stuvar 70 miljoner kronor att dagföra byggingarna om Haraldssund. Landsverk hever haft verskattland om te klara i nekvar, men pengar är då inte göttar till hennara. Det säger Jakob Westergaard, landstörsmöver i Sverige till Eirik och Jakostov och Lökningsmann. Byggingen om Haraldssund är 330 meter längd och 20 meter brei om man fyrir sjåarmalan. Verskattlanen, som dagført, omfattar en vev vid Feimund Farbreiton og enare gongo- og sykkelbreit. Gøteljøs vi, og verju gråte av norrar og suje skal hakkast 1 meter. Vevren veri naturlige parster av vevn og baumegin byrkjensjna. Landsverk melder til at altosimuleringar, altså alto ettergjerrer, vera gjørtar, og en færre veri under verskattlanene for å trykja at byrkjensjen verur no hø. Ongant i avur hever det vært så lutt i Fræklandet som nu, det skriver franske Milen Le Monde, sambars danska kringkvarspnån. Mjellhiten fra mars til mai var 13,8 hitast i. Talan heitasta varju i Fræklandi sen færre var under matingar i 1900, sier franska veverstovan Sambars Le Monde. Varje år teker så statmetene fra 2011 og 2020, sier franska veverstovan. Eisene i Stora Bretlande og i Portugal hever hiten i Maimana sett met. Og så det okkara veverwaner, låtle frukslåt estan 3-8, skudja og akkurst eile i støvun mjørskje. Seidna parsten lydde låt av landerinje, men igjen 5 meter om sekunde, skudja og eile vever etla regn, og i kvöld iverhøver torsd. Som fraligjør i kvöld, låtle frukslåt av landerinje 3-8, samtrye, og som lyra nottuna og fyra parsten i morgen, regn av landsinje. Måde mitt deg i morgen, låtle frukslåt norran 3-8, hiten 6-11 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi sjunger salmer nummer 223. Bist til ljøs og i barme nå. Og etter lester salmer nummer 505. Nå skuiner sjålen bjersta. Det var salmer nummer 223 og 505.

Lat dem okkom bia. Takk Gud fyrir allar góðar gávur tú gevur. Vit bia te, legg kærleikan til heilaga navn tútt og gjørstunne, og hjálp okkom at minnast til tuinar góðu atlanir vi okkom, her vi gjøknum kærleika tuin, kvann der vil jeg tæk og imøte ryko gavum tuinun. Amen. Ui Josva bog, fyrsta kapitle, vers 19, leser vi. Jeg har jo sagt vi te, ver restur og hudjarvor, og ver utan ötta og ekka, tui at Herren god tuin vi tær av ötlun løyum tuinun. Amen. Vid liva ui ønare tui vi nekvun brøytingum, bægi her tja okkun og uti ui heime, her alt her ui vi vukur askoa, atrunaie, politikje og samfellaie eru støvuare brøyting. Tuyinda milaner eru kvendea at tremur av nutjun tuyundun om avgjerer og hendingar som vid gjerra spilsen om at høyra og undras av. Sumt av tui og vid høyra kan gjerra okkon eutrygg og kanska òsini öttafull av tui at ontsju tygjist at vera som fyrr. Og vid hugsa etla sia slukt ver ikkje gamalt som orafelli ljóar. Og en kan onkon tui frøstas til at gjevast av hondun, ja vera uppgjevande. Hetta særstærklega ta møtgongdun og even kjennast a vera ótung og hava hú að taka ræju av øynun. Møtgongdina kunnu við ikkje altu gjera så negg vi tui verre. Men við kunnu gjera nega vi kussu við teka í møtu og handfæra møtbúrun. Vid kunnu ótt nú velja at leta te som gongur okkun imóti, føra okkun narri at gúti og betri stövu kunnu vid neivan teka en hana, at leita okkun til Guds vi vojkloikum okkara. Gud segir vi Paulus apostol, nái mun ter nö mítju, tui at motturinn verur fullkomin og motlæsa. Og så gjerne sværer Paulus vi hæsson åren, tui, ta ere ui måttløse, ta ere e sterskur. Vi øren åren hetta, ta vid sjolve meta, av vid åndsje mekna, at vid orska en møyra av tui, at her kan meie og kraftgods av en særstegan hot steppa fram et og virska og tjøknan okkon. Just av hese årsøk ta tutningar mykje at vi leta møtgångna løye okkom til Guds. Ørende og jeg leser Josva bøk og Jane verja og kjøldur okkara. Ver restur og hudjarvor og ver utan ötta og ekka tog at Herren god tuin vit her av ötlun løyum tuinun. Ørende sier okkon at møt og dyrvi okkara ikkje bytjer av egna styrkje, men a lyfte Guds at vera tjastator vi li okkara. Ta vid letja nutja og aukjenta degen og hendur Guds, kunne vid steppa ötta og sturan fyre framtugene og familjene, av tog at hansara vernd røkkur ut om alt, og vid sjolve kunne mekna at kanna og hava etterlyt vi, bægi heima og ute ui heima. Færi at enda vi sørsta ørende, og vi færa sindja ui nasta solme. Tøk fyre at du hefur, mun kære gauve god, mer givi evne til tutt versk at skoa. Fylg mer og ver tu tja mer, ta enu færi ut, nu solen ui fjöll og lui man roa. Amen. Herren, signe dægin fyrir okkum. Lætum okkum bia fægir var, sér man. Fægir var, tú som ersta himnun. Hælagt veri navn tutt, komur rúti tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkum ut dæ, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkum sindir okkara,
så som vid øysene fyrirgeva taimon og imoti okkon synda, og løy okkon ikkje ui frestingar, men frelsa okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om allar ever. Amen. Herren var signet te og varvøyte te. Herren la de anløset lysa iver te og vere ter noaigjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og klokken 14:08. Nå får vi ta sent av Batnet Varspe.
2: Vi sender nå kjente parste av bøkene på Tfenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt nå.

Vi tar det kjente parst av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har jeg vidt 8. parst.

Sunnumotnar í sommar fer við að senda norrlenskar stuttsøver til større bøtt. Okkara løgnliga steg kallas bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter yfir tutsje. Høyrast!

0: Klockan är 7:30. Danska stjärnan fer till Frederikong och Amalienborg i morgon. Nutja samgångar mellan socialdemokraterna, socialistiska folkaflotchen, moderaterna och radikala vänstra heter Frederikong klockan 12. Det skriver danska forsatesråherre Raje och Heima Sujene. Og med det i det færre så sidende råherrene fra, og råherrene i nødgjøstjøttene takker vi, skriver danske kring Kvarsberg. Begge sosialdemokraterne og moderaterne hadde tingbalka fund hver i sin leie av Kristiansborg i Gjørskvalde. Hvis ikke dere ville si noe utøkjelig om hver i nødgjø råherrene være, var det sessene helst avgjørte langt i Gjørskvalde, sier Søs Marie Serup, politisk revymerskjær til Danske TV2. Politiske vimerskjærer meta er råherre sessener minka ur 25 nyr og 23. Og Lars Løkke Rasmussen formøver i Moderatnon viser det som ikke atter.
1: Vi har jo selv argumenteret for, at den regering, vi har indtil i morgen, den er lige til den store side. Ikke?
2: Så vi kan godt forvente et ministerhold, der er lidt mindre end sidst?
1: Ja, det er i hvert fald, hvad jeg selv har sagt. Og det siger sig selv, at i den gamle regering, så er der 3 partier, nu sidder der 4 partier, så hvis man kan sådan en almindelig regning af matematik fra folkeskolen, så kan man jo nok regne ud, at selv hvis det er det samme antal, og der er 4 partier og ikke 3, altså så bliver der jo færre.
2: Så den konklusion vil du godt lade os drage, at I får færre ministerposter end sidst?
1: Jeg går relativt meget op i logik, så det tror jeg alle logisk at regne ud, at hvis der var det samme antal, der skal deles mellem 4 i stedet for 3, så bliver en fjerdedel mindre end en tredjedel.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderaterne, vi TV2 i Gjør. Trump-sjøtnen släpper sig i atlan om grunden som ska stola politisk sammanhanden som Trump forsøtt i heldur är Joe Biden forsøtt i av årötten hever avkast. Vid arbeta ikkje vågare vi hesson grunden om, säger viskande lögmalare herren Todd Blanche och nämnda fundi i ombudsmannatensjonen i Joar, sambarstugenda stoven i AFP. En domare hejer långt och fyrbilt stäcka grunden om som skulle hava omlai 1,8 miljarder dollar eller gavar 11,5 miljarder kronor. Enda maler tjagrunnen noen være stola følges som Sambars Trump hadde oppleva at omsidningen tja undanferna amerikanska forsidan og Joe Biden hei brukt lovene som våpen i motetimon. Amerikanska løgmalere i stona i grunnen som allmente finnje heidi antivåpna grunner som parster av semje mellom skattamyndelagene IRS etter at skatteopplysninger tja Trump var liknar ut allment. Lonnie Brinkema, økestommere, gav to frutjadein på om at grunneren vil utsette firebils til 12. juni. Årsøkjen er sambarstommeren at skatteborgarens peninger vil utgolden og ikke kan kattles datter, og er en grunneren løkfrølige i kanavur til fullnær. Det var Democracy Forward-fellesskaperen som reiste malet for politisk motstå folkkjøstgjøttene, teihalte at talen er om en grunn som skal rinda motor. Grunneren hever eldt til stora motstøve og hever finnje nekvar avbrestler for å være en gavobo. Skjølt innan høysis og i republikanska flottsjonen hever grunneren eldt til øsing, her de øttast av folk som var dømt for i avlopp av kongressene i januar 2021, eisene kunne søke og få stål ur grunnenen. Men nå bor så løgmalere herren Todd Blanche fra at skjøttene til Trump hever slept seg inn i atlan om grunnen. Det fyrir að kosta stuivar 70 miljoner kronor að dagföra byrgjinsna Heralsund. Landsverk hefur haft verskatlan til að klara og í negv ár, men pengar eru ikkje jottægir til hennara. Það sýr Jakob Vestergaard, landstursmævur, og í sværi til Eirik og Jakustofu, løgtingsmann. Byrgjinsin Heralsund er 330 metrar leng og 20 metrar brei og man fyrir sjóarmalan. Verskatlanen som gjørt omfattar en vev vid tveimån farbreidun og einare gongu og syklebreid. Gøtuljós vi og verjugróti av norrar og suju skal hakkast 1 meter. Vevren verur naturligur pastur av vevunnen bavumegin byrkinsna. Landsversk melder til at aldosimuleringar, altså aldoettigerer, vera gjørtar og en færre ver under verskatlanena fyrir at trykja at byrkinsin verur no hø. Ongan du hefur verið svo lutt og í Fræklandi som nú, skrifar franski Mílun Le Monde, sambars DR. Mialhýtun frá mars til mai var 13,8 hýtastig. Talan om hætasta varu í Fræklandi síðan færi var undir matingar í 1900, sýr franska veðurstofan sambars Le Monde. Varu í ár tekur sjóstat metinni frá 2011 og 2020, sier franska veforstovan. Eisen i Bretland og i Bretland og i Portugal hever hiten og i maimana sett med. Vevervannar låter frukslått estan 3-8 skudja og akkurst ele i støvun mjørskje. Sætna parsten lydde låt av landet rinje minnen 5 meter om sekunde, skudja og ele vever etla regn og i kvöld iverhøver torst. Som fralyer i kvöld låter frukslått av landet rinje 3-8 samtrye og som lyra nottuna og fyra parsten i morgen regn av landsrinje. Måde mitt er i morgen låter frukslått norran 3-8 hiten 6-11 sti.
3: Fra fjærhittafellene. Og i samband med rørarbeidet vil skrua fire fjærhittaveidingene til Åvaragøde, Mikedein, 3. juni, fra klokkan 20 til klokkan 16, eller til arbeidet i livet. Fjærhittafellet.
4: Sommarmorgon.

Vi har som gå ut tonen gjøres klokken 8. Arbeid ver vi at gjøre faglig tilmelde at lette til politiske støvetekene om akvarium stige før skal samfunnet i eier og fire reike seg til støve vi avbyrging utenifra. Her vil selge også om medverveiting, orskoveiting, telesamskifte og hele vann. Men følger her var ikke som helder avtaler om veitinger fra grannalondonen. Det sier Bård Nilsen, landstørsmøver, i svære til Samme Petri Grund, løktingsmann, som spurte om tilbyggving. Landstørsmøveren sier at nekv lungo gjørst. Følger i nordatlantiske, nordlenske haga samstarven til samstarv om tilbyggving og bjergjeng. Herumframt førja vi i arbeidnum að stavna Nordic Security of Supply Network som skal styrkja veitingar tryggt og mótstöðuføri í Norr-London. Og arbeid veri vi að fóa eina greiðari mynd af stöðuna við vísandi gömslun, veitingun og veitingar tryggt á ýmiskun samfélagsøkjum. Sev og oljufeluna eru í holt við verskatlanir som fer að økja brenni eins gömslunar. Tilmæli gjørst om heima tilbyggving, sier landstørsmævren. Og i 2023 kom fyrsta førska nedtryktar atlanen. Arbeid ver eisne vi einare nedtryktar lov, sier Bård Nilsen. Framtøyar nærvera tja amerikanskun hermonun i Litava skal enderskoast, sier verjumalaraharen i landenun Robert Kaunas. Amerikanske forsetin Donald Trump hefur búa frá at tusentals hermenn som stattur í Tysklandi og Pólandi skulle tekast heimattur. Hetta eftir öllum að döma attursver til at land í Europa ikkje hafa stóla amerikanska krúnun móti Íran. USA hefur í lötunni tver herdeldir við umlai tusen hermannun í Litava som stattar í Pabrade stöginni nærendis marsinum til Kvita Rússland tæra tænast og skræ endar kjött. Kaunas sier at han fyrir stuttun fekk tryggt fra amerikanska verjumalaraharanun Pete Hegseth om at USA framvis fyrir at hefa hermen i landunun, men at tali og tujar atlanen fyrir utsettingsne verið endur skoa. Vi fingu vissu fyrir at baltiska ökje hefur avgjerrande tutning fyrir NATO og USA, sier Kaunas. Grönland hefur eisne finnst lyfti sjókiel frá nútju dónsku stjötninni. Atlanir eru sjókiel mittlin Tasiilaq í Estur Grönlandi og Ísland. Og í samgóku sjálf nútja stjötninni stendur at hún sinna að kanna möguleikanar að gera nútjan sjókiel til fyrja og fudging til sluka verskatlan. Nettoskulden til Klaksvíkar kommunu 308 miljoner kronor, det 44 miljoner kronor under skuldarmarskinnun, skriver kommunan og heimasvíne. Klaksvíkar búira samtykti að búirasfundi í sústu viku rokskapin fyrir 2025. Rokskapin vísir 22 miljoner kronor í álope, fyrir átrottir. Samlafu inntöknar í árnun voru 401,8 miljoner kronor, meðan rakstrar útræslunar voru 306,2 miljoner kronor. 4,1 miljón krónur voru bruktar til úlöfur í 2025 og bankaskuldin tjá kommununi vaksin úr 351,1 miljón krónur við orsbyrjan upp í 413,1 miljón krónur við orslog til ein nettoökjing upp á 22 miljónu krónur. Og í árnun hefur kommunan langt 40 miljónu krónur og 18 miljónur eru rindajar í avdrottun. Kreditorar eru 25,1 miljónu krónur og underskuld 12 miljónu krónur. Og í hessun eru 6,3 miljónur settar av til landsverk og í samband við grót til Norrhavnina. Og í jar var enn ein útlenskur ferralægjari tíkin, því hann hefur ekki arbeidsløyfi hér. Lögreglan hefur ferralægjaran í verhaldi, meðan mál hans að veru vitjast, ferralægjarin úr einun ES-landi. Om 11.20 jar voru springarar sattir við presstenga í Múvægi, men sýslumævrin og grindaformen og ágjörði að ekki skuldi ferast eftir tæmum. Og í samband við að allt sjá að sukludagur í dag, skipar Tórshavnar kommuna fyrir tiltæki í miðbænum í havn, þú kannst uppliva havnina utan bílar, men við suklun í stegin. Angelo Hannibal skipar fyrir spennandi sukluvægi í gegnum havnargötur, bæði stuttleiki og ábjóðingar búja.
Efter cykelvägarna vill luta kast vid kommunvinningen och självande vill äsna kaffe, te och frukta få, skriver kommunen. Tilltäckte i Kipa samman vid Rann och fyra färsletrikt och reja kross i färgen till sättna parsten från klockan 3 till 6 och är fyra öll, stor och som små, tjåd som spekulig, skriver kommunen. Och i samband med tilltäckte vill ha fler vägerstångter och mitt på inom sättna parsten medan tilltäckte är, skriver Torsarna kommuna och heimasynet. Så det var vannar, låt til frukslåt estan 3-8, skudja og akkurst ele og i støvun mjørstje. Sætna parsten lydde låt av landeridje, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og ele vever etla regn og i kvöld iverhøver torst. Som fra lyre kvöld låt til frukslåt av landeridje 3-8, samtri og som lyre av nottena og fyra parsten i morgen regn av landsenidje. Måde med deg og i morgen låt til frukslåt Norran 3-8, hiten alt samtøkere 6-11 stier.

0: At det Sissal og X og X. Og så færer vi til noe annet, som vi til grunden ikke har lyst til å sende ikke nevnt. Det Øssur som har vært ute ved mikrofonene.
1: Mentan natten og haun narskast og tiltøkene og i samband med henne og nær om hotelljente, med landa og framsynningene der nekvar. Og en tørre og haunar kloppa her folk kunne hitje at målningen som Christian Holm Isaksen, bedre kjentur som Kristen og Goyle, leie etter seg. Han var annars best kjentur som blæsjøre av Tinkakrosse og så som virkjen og kjøskaparrørselen i førjon. Han skriver i høysene Sjønløyker og Anna. Men noe som jeg akkurat er ikke har hørt så noe om og i samband vi han til at han også maler i Kristne Gøy levde fra 1876

Klokkan nødje. Danske forsættesråherre Mette Frederiksen hever kunngjørst nødje danske stjøtnene, og greit middelen anna at Pia Olsen Dyr vil boskaper og innanrydges malerråherre, Lars Løkke Rasmussen vil utanrydges råherre, Jeppe Brus vil vergemalerråherre, Peter Hummelgård og Nikolai Vammen byter om, så les at Hummelgård vil fortsamalerråherre, og Vammen vil løkmalerråherre. Monika Rubin vil sosialmalerråherre og råherre fyrer nordlengste samstarv, og sen Senja Stampe vil mette malerråherre. Av teimen 21 råherre nun 11 kvinner. Etter fyrst og fyr i Danmark flere kvinner enn menn råherrer, skriver TV2. Nødja samgångan mellom sosialdemokraterna, sosialistiska folkaflotjen, moderaterna och radikala vinstra skal hitta fryr i kong nu klockan nødja. Av middeje færa så sitande råherrene fra og råherrene i nødjestjøtnene teka vi. Arbeid ver vi at gjøre faglig tilmelde at letja til politiska støvetekan om akvarion stige før skal samfunnet eire fyrreika sig til støvå vi avbyrging utanifra. Hetta vil selja hugsa om medtveru, her vil selja hugsa om medtveru veiting, orsku veiting, telesamskifte og heilevå. Men fyrir hefa ikkje som heldar avtalur om veitingar fra Granna London. Det sier Barur Nilsen, landstursmævur, i sværet til sama Petri Grund, løkningsmann, som spurte om tilbyggving. Landstursmævren sier at nekv langt og gjørst. Fyrir i norrlenska haka samstarvnun til samstarv om tilbyggving og bjergjeng. Heromframt fyrir vi i arbeidnun av stovna Nordic Security of Supply Network, som skal styrkja veitingartrygt og motstøvføri i Norrlondon. Og arbeid veri vi å få greiere mynd av støvene vi utkjente gømslån, veitingen og veitinger trygt av imeskens samfunnslagsøkjon. Sev og oljefellene uholdt vi verskattlander som færet økja brennjems gømslåner. Tilmelde gjørst om heima tilbyggving, sier landstørsmævren, og i 2023 kom første førska nedtrygtar atlanen. Arbeid veri eisne vi nedtrygtar lov, sier Barur Nilsen. Det hjelpte ikke å kære en avgjørelse av landsverket om hekning og vil lykke holdt i samband med landsverket gjennom en hjem. Til førre kærestående sier at dette ikke hans rapport. Talen ikke om firesidigarlige avgjørelse svære kærestånderen. Karstvær til landsverket sier seg ikke vilje hekne. Landsverk sier seg hvert ikke hava møvelæg at leta stik, etla at gjøre avtale om hjem om stik. Avgjørelse av landsverket var kært. Kæristånur meter at vi lykka hald av landsvevun innanfyrir faktiska virksemmetja landsverskje. Talan om generella raksar uppgavur som landsversk hefur abyrd av at rötja. Talan så stat ikkje om eina fyrirsýtingarliga átjer. Tu hefur kæristånurinn ikkje heimild av vitjara male, sier han. Ein brest tjón som i februar var dømt 20 år av fangstusrefsing i Iran hefa tapt kærina, sier familjan Chathamon. Iranske myndelækar hefa akart Greig og Lindsay Forman fyrir njøsning, men de hefa noktas i seg. De voru handtidjen i januar 2025, de kordi i jøkken Iran i samband vi atleia fer kring heimen av motorsyklo. Sambarsfamiljene slå på tjonene ikke av vero i rattenen under kære vidtjerne, og de visste ikke av male hver fire i rattenen. De skulle eisne hava vært nødt å skrive under sjøl som var skrive av farsi, et mal som de ikke skilte. Joe Bennett, som sjoner Lindsay Forman, sier at male nu kast til hagsta ratt, men til avgreit hvordan lenge tøyda for å teka, og hvordan tilgongten vero fram etter. Tjonene hava ikke finnes sakførere. Sambars Bennett tjónunni og í hungurs verkfalli tói þið sleppa ekki að hafa samband við familjina. Breska sjöndin hefur áfur umrött dómin som fullkomlega og rúmlegan og hefur lofa framhaldandi að arbeida fyrir að þið sleppa leys. Familjan heldur tó að sjöndin ekki hefur gjörst ná mítja og sýr að tjónunni vera nútt som menneskjöldur og í ósemjina tjá Íran við umhæminn. Kappingar etterliti hefur finnst fráboðan at borg samtætje allar at yfirtaka Sandavoks timburhandel. Det skal gera så leis at dirve som fela og borg samtætjenun yfirtegur pastapeningin og Sandavoks timburhandle. Og Kofun som i Sandavoks timburhandel selur allan felagskapitalin og Sandavoks timburhandle til dirve.
Parstander meta a kappingin mellom Borg og Sandavoks Timberhandel hefur veri og avmarska, og hon brøydist ikkje hos handlaner leggja saman. Mövliga vimärkningar om ivetökna skulle vara tja kappingar etterlidnån i senaste läge 16. Juni. Och så är det nu just då vevor vannar, låt till frukslåt estan 38, skutja och akkurst äle i stövun mjörsje. Måte mitt dig av landarinje, skutja och äla vevor, etla regn. Som lyra sättna parsten, lyder låt av landarinje, men igen 5 meter om sekunde, skutja och ivrövor torst och i nått norran. Som lyra nottena och fyra parsten i morgen, låt till frukslåt av landarinje, sättna norre, 38, samtrye och regn, etla äla vevor av landarinje. Hittina samtökre tjej till ett levestig.

Og nå er klokka 01:00 minutt i vår nuttjo, og sendingen er dødtid skriva, og vi spela trygg og ser vi lortstare innskjøn halter dykken endelig framett, og innskjøn dykken en sang tjovakon. Vi sender altså til klokka 01:00 minutter, og i tjovakon, og akkurat innskjøn kommer, og leta kompere trygva, og i, ja, heter Fistam, og Jesus stender nok så stort, det at det er i vel hundra litt, det at hårst at gokke med at leta kino i stånd og i morgon, og det skal være tann sangren som Øyder Morning Train, og så stender parentes 925. Og hånden færre videre bryr vi, Esa Fisch.

Sheena Easton ui nu kjent Røyne Fors og leie som Other Morning Train og ui, altså parentes 9-5. Hadde vært det første hesa fer og ut i neste stentor kunne vi ta høyre Sanchen som Other Dreameren og han vi Hans Andreas. Takk for det, skriver vi kommande og ja, let oss høyre Hans Andreas.

Det var Hans Andreas som sang, og hette E.T. Og låt nå kjæsta tja honom, leie som øytor dreimeren. Hey man, kunne vi her av arbeidsplassen og slippe at høyre The Cranberries og Zombie, tusen takk, fire. Og ja, men det kunne dit jo, sagt hans.

Ja, rocker vi bøtt noen The Cranberries, som be i øyder leie som hese og hese om arbeidsplossene og skriver inn til dere, altså vil du høre. Hei, du kunne spalt sangen Me and You and a Dog Named Boo. Vi bøtt ikke noen låp på stendur. Ja, han nå en anstaklinger, en solister låp om, men never mind. Så sender vi dessen tanker til lenka på ombord av Jasper Stendur, og til Victoria og Mira som har skrivet dette. Ja, men vi får høre låp på.

Ja, og et størst hit kjøl på sangren Me and You and a Dog Named Boo. Og vi får beina kjøs til det neste, og det en som sier så løs, hei, kunne vi slappe et hørst Michael Jackson, og det skal være vi Lennon som øyder The Wall. Og til berettene for det, som sangren, han fer til mamma Moina, som godt trøtt av at jeg sier hi-hi dagen lenken, ja. Ja, det sier jeg til. Jo, jeg som sanger noen øsne som vil høre at han fyrer. Det altså leie Off the Wall og single-utgaven til Michael Jackson, Elianon.

Bergren av OA han som vår spalt søgnast og løtna av NR Plato tar gå ut og gjennast og tar heva kjem ut, hon kom inn i 108 og forsmens med ratt og etter hva til deg som er ut og ringt er skilja. Gåa morgon, her verer te, kaffe og bollar og kleinor og til skriva og vit spela og er en fære verer et rotta. Kan man høre om mange av vi Kim Larsen. Han vil bli ferienspalt der, og han hever en sang som øyder om mange av, men han hever vi til verre ikke. Hever en som hever den annen til røsning om mange av, han øyder om hun og det av. Og vi om det i leie, jeg vil spille der han i stedet.

Ja, om hun var det også til å være Kim Larsen som her sang. Og så vet jeg at du til det før jeg skal tog at vi har så neste stentor heter hei versteren. Bit mannen kjent ombord og Akka Malik beder om å spille maskin stjøren noen som ligger av Larsjøgrøhusen og en sang og ikke noen gav en betring og vi har noen til kjemmer han fire seg kjøtt. Vi gleder, etter tar gleder seg at du kjent ombord at du kjøtt. Og sangren vi skal spille til skal være kjent av valseren vi Hermanne Jakobsen.

Værkjentara Valseren Herman Jakobsen var han og i sang, og han bespelder fire maskinbassaren ombord av Akamalik, som i løttene i 20 gram alt over. Ja, så det til Nassusta Verda, og her stendur og i hesson så løsende politisk rumpol et kjenner større en parst av Heimenon, og tørvor og nøkron løyere skiften, så ikke jeg at høyre til Sanchen som øyter atle kveier skal til til Røyna nu. Og ja, dette en gammel vi fyra sanker fra Fjersenon, og han røser her platene, som, ja, det kallet også sankongang gav ut, og i Jokstavær fyra eller femmal Fjersen.

0: sen så helte kare øre galt jeg etla sjalva mjim.
1: Ja, det var Flemming Samuelsen og i sang, og dette var som sagt og en sanger av utgavene Tja Sangkongene. Og så er vi kommet til det søgneste hese ferie, stedet gav morgen versteren, enn en vekker det vi har kommet opp til. Jeg vil ha hatt høyre en gav en sang i morgen, og tog ikke at høyre helt ufortjent ved Nikolai Sørensen og Leo Hansen. Takk fire, øtl mine stender røstene. Ja, nei, takk som fyrir all munne stendur og nye stendur, så takk fyrir. Det var det sørste tjå åkken hessa fyrir. Vi takk at du kunne hava skriva, og æsne at du kunne hava lortet etter åkken hessa løtna vi hava sendt.

Lat okkum bia. Takk Gud fyrir allar góðar gávur tú gevur. Vit bia te, legg kærleikan til heilaga navn tútt og gjørstuna og hjálp okkum at minnast til tuinar góðu atlanir við okkum her vit gjøknum kærleika tuin kvann der vil jeg tage og imøte ryko gavum tøynun. Amen. Ui Josva bog, fyrsta kapitle, vers 9, læser vi. Jeg har jo sagt vi te, ver restur og hudjarvor, og ver utan ötta og ekka, tui at Herren god tøyn vi ter av ötlun løyum tøynun. Amen. Vid liva ui onnare tui vi nekvun brøytingum, bægi her tja okkun og uti ui heime, her alt tja ui vi vukur askua, atrunaie, politikje og samfellaie eru støvuare brøyting. Tuiunda milaner eru kvendea at tremur av nutjun tuiundun om avgjerer og hendingar som vid gjerra spilsen om at høyra og undras av. Sumt av tui og vid høyra kan gjera okkon eutrygg og kanska òsinn i öttafull av tui at ontsju tygjist at vera som fyrr. Og vid hugsa etla sia slukt ver ikkje gamast som orafettli ljóar. Ein kan onkon tui frøstast til at gjevast av hondun, ja vera uppgjevande. Hetta sérstærklega ta møtgongdun og ivin kjennast a vera ótung og hefa hú að taka ræju av oinun. Mötgångna kunnu við ikkje altu gera svo negg vi, tui verru. Men við kunnu gera nega vi, kussu við taka í mötu og handfæra mötbúrun. Við kunnu ótt nú velja að leta ta som gongur okkun í mötu, föra okkun narri at gútu og betru stövu kunnu við neivan taka en hana. At leita okkun til Guds vi veikløykum okkara. Gud segir vi Paulus apostol, Nåje mun ter nå mykje, tui at måtteren verur fullkommen ui måttløyse. Og så gjerne sverar Paulus vi hesun åren, tui ta eri ui måttløyse, ta eri sterskur. Vi øren åren hetta, ta vid sjolve meta av vid ontje mekna, at vid orska en moira av tui at her kan meie og kraft guds av en sørstegan hot steppa fram et og virska og tjøkna nokon. Just av hese orsøk ta tutningar mykje at vid leta møtgongna loja okkon til guds. Ørende og je leser Josva bøk og jane verja og sjöldur okkara, ver restur og hujarvur, og ver utan ötta og ekka, tui at Herren god tuin vit her av öllun lojum tuinun. Årene sier okkun, at møt og dyrvi okkara ikkje byggir av egna styrkje, men a lyfte guds at vera tjastatur vi li okkara. Ta vid letja nutja, og aukjenta degen og hendur guds, kunne vi sleppa ötta og sturan fyrir framtøyene og familjene, av tøy at hansara vernd røkkur ut om alt, og vi sjolve kunne mekna at kanna og hava etterlyd vi, bægi heima og ute ui heime. Færi at enda vi sørsta ørende, og vi færa sindja og nasta solme. Tøk fyre at du hevur, Mun kære gauve god, mer givi evne til tutt versk at skoa. Fylg mer og ver tu tja mer, ta nu færi ut, nu solen ui fjöll og lui man roa. Amen. Herren, signe degen fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var, sér man. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, kom rujtje tutt, veri vilje tuin, som i himne, så a gjør.
gjev okkur nu det, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkur syndir okkara, så som vit øysene fyrir gjev av taimon, og imóti okkur synda, og løy okkur ikkje ui frastingar, men frels okkur fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om allar ever. Amen. Herren var signet til og varvøyte til. Herren la det andles ut lysa iver til og vere til nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver til og djeve til fri.

0: Vi tar sent morgenlesteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20, og Eifin Jensen og Trøndar Vatnamar klarer vi scratch.

0: Då har jag annan. Och så här har vi resten av Arnon. Så här har vi lyckats som det som kommer att fylla något snäggt vid i oktober skulle avgöra vad ska hända vid Helsingfors och till nu åka limaskap i Norrland och Ram. Så det är det som hastar mest på det nu.
1: Säger Anna Falkenberg, folkatingskvinna för det sambandsflotchen. Heine Johannesson lägger inslag till Rattis. Almanna Vestje teker nye støvna tja løktingsens ombudsmannet til ettertektar, og fyrir nu at enderskoa innan fyrir sitingarlige avgjør og i malnån om et baden som fekk omlatingar til bøytjassar flott ur Eirargeri og i havn til Sands.
2: Løktingsens ombudsmæver gav i april Almanna Vestje noen ena alvarslige avtalo fyrir flita omlatingar til bøyet, kjønne badene ur Eirargeri og i havn til Sands utan ratta mannagångt. Hjördis S. Mortensen, stjóri Almanna Vestjnun, vil ikkje gjera bandi a samröf vi kringvarpi, men sigur at Almanna Vestjnun tekur avkjörna tja ombudsmannun til ettertektar. Malis nur sig om at Almanna Vestjnun om årsskifte boi en fölkju fra at tilbøye för a flyta. Almanna Vestjnun held at tala var om vanligan raksaliga fyrirsitting omframt a byggningin av Øyragerrem skulle brukas til anna endamal. Men løgtingsins ombudsmæver stafeste at hetta vær en fyrirsittingarlig avgjer som krever høyring, grundgjeving og kærverløying. Og i færna manna setter Rott Vang, tingkvinna fyrir framsøgt, Margit Stora, landstør kvinno i almannamalon, og en grøn 2-3 A4-spårning, fyrir få grøyjo am om avgjeren om a flyta omløtingar tilbøye, nu vir avgjelda og hva tilbø foreldrene få i stegin. Margit Stora, landstør kvinno i almannamalon, sier i svær tid Rott Vang, stafest annan juni, at Almanna Vestje nu hefur tygget nýrstøvna tja ombudsmannen til ettertektar og i gongt vi a teka hana nutja fyrirsidingarlega avgjer. Samstundis vi mekt om hvort onnur folk her omlætingar tilbúi i flott til sans, æsni og ég få som og vidgjer. Og i sværnun sier Margit Stora at Almanna Vestje framvís arbeid vi malnun.
1: Vi tar til Sigurjón Einarsson greia fra. Om 2 vikur vera 5 målningar tja Samali Johansen Mijinese selter av oppbåje tja Brun og Rasmussen i Kjeppmannahavn. Metta viri ur 20.000 oppi 100.000 kroner. 3 målningar fra 1930, einir fra 1908 og einir fra 1903. Målningarnir færa av oppbåsølna hver sær. Sauna Dip fekk hagri meting enn Sauna Gås, ta i verskatlaninnar om velveru depil og i Tórshavnar kommunu voru samanbornar og støva skulle tegas til hver vann utbøye. Tui var omsidingin i Tórshavnar kommunu grei og segi at Sauna Dip var vinnarin. Ein mailuti av politikarnan avgjördu tó at eit anna fela Sauna Gås skulle vinna.
3: Ta i omsaknar til velveru depil og ala kjeri haun var vitsjardar i august i fjör, var nýjistuvan til omsidigjene grøy. Smabarstafelagi Sauna Dip hei vunne. Tessast i innlidde som kringvarpje finnju i male. Og i utbjongar tilfærna stau, er loje sottmale vir gjördu vi felagi og vinnur fram til 1. januar 2020. Lojeprysren er 5.000 kroner om ari av sjånen og 24 kroner årlig av fyrir færmetren av landet. Testa øysene grøyt og jobbjøngar tilfærnen, gosse dømyngen av omsaknen for å være, og gosse imiske økene var vekta. Trygden var vekta 20%, kostnaverstøye 20%, ta bytje listerlige vire 30%, om tilbøye var åpe jaunan 20%, og borardygden for å være vekta 20%. 2 uppskott kom inn, Sauna Dip og Sauna Gås. Ta i omsidingen hei mett bóar omsaknar var grøyt, a Sauna Dip fekk fløyre sti i mettingsne og var rette vinnaren. Men 1. september, da i fundet var i bytje og bøyarskipanar nevntne, vendte til som var opp nyår. Nevnten samtykte at takk av tilbånen fra Sauna Gåse. Ein løggfrøyngur, Össur Pettersson, var spurtur om at gjøre et notat om malet. 23. september sværer han, og nyrstuvan
4: Avgjøren om tilhåten ikke i sjølven ser en bindende avtale, men verer i hesestøv og mettet at det var stor antydning, tyd det ikke er sikker årsikker til velge av mettet taperen.
3: Og?
4: Det en vei at kommunen kan komme under endegjalsarbeid mot å mette vinneren.
3: Han malte tyd til at

0: Leiesottmale verir gjørtur vi upprunalige vinnaren SPF Saunadip og at utbøye ikkje verir trekt attur.
1: Han sier vujere.
0: Verir malet trekt attur og vidtjørst av nutjon skulle greier i asidingar verir om medingargrundarlega og treiter og hos i hese skulle vektast om politiskt innskjer om å få et annet urslit. Medingargrundarlega og treitenar skulle verir sækligar.
1: Omsidingen, det vil si at kommunestjåren, teknikestjåren, haunastjåren og bojararkitekteren melder framvis til at løyesattmålet vil gjøre det vi opprunalige vinneren, småparstafellet i Saunadip. 22. september er atter funder i bytje og bojarskipene nevntene. Ta avkjør en Møyrlote, Anja Veie, Berger Robert Stam Jensen, Birgir Nilsen og Kari Hansen at løyesattmålet ikke vil gjøre det vi opprunalige vinneren, men at utbøye vil trekt aktor og at nytt utbå vil skipa. Sujane hever Saunadip stemt Torsjana kommuno etter 1,9 millioner kroner for inntøkkomis.
2: Frans Jensen greit fra. Nuttjur hotur sja norsku løkreglene hever veri vi til at avduka et filippinst netverk som fremur kinslian harskap, og det er først til domar vi samleier i fangstusrefsing oppa nær om 200 år. Det skriver norska løkreglene ut og skrive. Miskais og i maimana var ein kvinna i Philips Orjun dømd 30 år av fangstusrefsing fyrir sin medvisa leiklut og gjennom netverskjem som i flere år hever framt og selt beinleis strømtan kinslian og geng mot bøtnun til visskifta folk i Vesterlundnun som hever goldet fyrir tæm. Kvinnan hever i eina tøy framt olvarslian kinslian og geng mot sunnun egnu og ørum bøtnun og tever strømt beinleis fyrir pening. Tilsammans er det 4 kvinner i nettversjonen dømtar, og i minsta leie 8 bøtten er det bjerga ur en gerande stege som er etkjentur av kinslion og kjentje. Norska kriminalløkreglan Kripos hever eimerst 8-3 menn i Europa som har flott pening til nettversje. 5 av taimon er nordmenn, og tar er dømter tilsammans 23 år av fangstusrefsing for beinleis strømtan kinslion og kjent, skriver Norska Kringkvarspe. Kappingar etterliti hefur fyndið fráboðan at borgarsamtaki ætlar að yfirtaka Sandavogs timberhandil. Það skal gera soleiðis að dirfi sum fela í borgarsamtakinum tekur pastapeningin í Sandavogs yfirtekur pastapeningin í Sandavogs timberhandli. Og kofin sum eigir Sandavogs timberhandil selur allan félagskapitalin í Sandavogs timberhandli til dirfi. Parstande meta at kappingen mellom Borg og Sandavoks timberhandel hever veri og av marska. Og hon brøydist ikkje hos handlaner letja saman. Møvlar vi meskingar ivetøkna skulle vera tja kappingar etterlidnun og i senaste leie 16. juni. Sørda vever vannar, låt til frukslåt av landarinje 3-8, skudja og ala vever etla regn. Som lyra setna parsten, lyte låt av landarinje, minn 5 meter om sekunde og iverhøver torst. Og i natt norran, som lyra nottena og fyra parsten i morgen, låt til frukslåt av landarinje, setna av norre 3-8. Samtrygge og regn etla ala vever av landarinje. Hiten alt samtøkere, skje til 11 sti. Vi tar vi det, med landa hørst at danske fortsatte stråharen kun gjør det fyrre parten nå til støttene kjasser, og hvert støttene hever sett seg som mal. Vi får grønnere Danmark, rattvisere Danmark og rykere Danmark som framvis er trygt av Bikva og sier Mette Fredriksen. Sambandslokkrunna Falkatinje hefur fyndið fleiri lyfti í samgångsskjálnum hjá nýju dönsku stjörnunni, að nú skal eitt stasland til Súriartunnelin kannast, sýr Anna Falkenberg, Falkatingskvinna. Og almanna verskje tekur nýju støvna til ombudsmannen til ettertektar og fyrir at endurskoa eina fyrirsýtingarliga átjær og í malnum eitt batn som fekk omlatingar tilbúið tjásar flutt úr Eiragari og í haun til Sands. Redaktörur Frans Jensen, tökningur Össur Ekholm og í útvarstovni Sigrun Brent.
3: Og vi skulle sia frá anlatum Jonna Henny Johansen, atta ur Sjörvaja, bosidande i Bergen, andaist 31. maj, 46 år gammal. Och Jonna Mara Westergaard i Havn, andaist av landsjögrusnån, tisdagen 2. juni, 41 år gammal. Järaferen vid Lussetne. Och kongerer fra kringvarpenån om Jetchen, Grunnlaver dæver frugjadeien, tog spiller vi Jack høstkvelde etter det og vi går. Seler kunne kjøpes til klokka nøytjan høstkvelde kring Varspe. Fra Torsanar kommune, flere veier i midtbunnen stongter i det fra klokka 15 til nøytjan, og i samband med alt kjøven sykledeien. Nære kunning sast av torsan.fo, Torsanar kommune. Ödl alitis folk tja hälsohjälpare av fela följa, vera bo in till fundar i Hölund Felaxens, Fruriks Petersens gött och tjej, höstdagen 4 juni klockan 13, hälsohjälpare av fela följa. Fra Sjönlagare husnån, Gokotan serverar i Sjönlagare husnån höstkvällde 4 juni. Det är lätt upp klockan 19.30 och tilltäget börjar klockan 20. Majra av ägångomestje.fo, Sjönlagare huset. Og orsko kvöld i kvöld, grön orska til heime verur i UF-husen og i Fuglafyre og i kvöld. FO kipa saman vi bedre banka fyrir orsko kvölde. Ivas tu om du skal kjepa der hitapumpo og gjerrita, kom vi til orsko kvöld i UF-husen og i Fuglafyre og i kvöld klokka 19.30. Kom og favelaing og rajaving til just Twin Turf, FO og bedre banka. Og til nasta sending kjemmer klokka 1, færre til spela tonleik.

0: Vi sender nå til Washington, benker på i Nuuk. Sigurd Jon Einarsson legger til rettes.
1: We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
2: USA hefur søgnastu ærne vust allsam større AHA fyrir Grønlandi. Donald Trump hefur flere fyrir tosa om tutningina og få fætra Grønlandi fyrir amerikansku tryggna. Fyrir tveimum viku søgjan var selja amerikanski sentimern ui Grønlandi, Jeff Landry, á sinur fyrstu almennir vitjan ui Grønlandi. Vitjanin skapti ansu i Grønlandi, men òsni altsjóa milun. Møtmæli voru í Götnon meðan amerikansku umbøyni samstundis røyndu að knýta tattari bond til grønlenskar politikarar og vinnulöfi her. Ein av tøymon som møtti amerikanarnon var fyrrverandi folkatingslimrin Aya Chemnitz, som endurtók årene að Grønland open fyrir vinnu, men Aya Chemnitz valdi samstundis að koma við en heldur ekvislega fráboan til amerikanarar. Men hvert var av skrånne og hessen fonte, og hva som opplever om trusti i Washington, og hver gang av marsje mellom samstarv og amerikanske avgjørskanene i Grønlande. Mellom hette at hos av et om, ta i kringvarp i hei samråd vi Ayo Chemnitz, og i samband vi ærsteskål rastevnam, som var vi tjattner i Sørstevego. I øyde Sigrid Jan Einarsson, og til lortet til sendingene, ta Washington, benker og på, og i Nuuk.

Tu hefur lustet til sendingsne ta Washington, Benkar og Pa og i Nuuk. Tøkninger i dag Kari Annan Berg, og sendingsne kjørte Sigurjón Einarsson.

0: Áskrannu nú Radio Stjernekille, tja Johan og Kotlafyrre.
1: Góðan dag og velkomin til sendingina Johan og Verin. Hesa fer, annar pastur af ferinin sem til Gran Canaria. Vi senaste sending hørte vi om flikveturen inkvarteringen av hotellet der hundre små i huttenar plasserer jeg og tror rør rundt om en svimmighet registrasjon og bar. Vi hørte om mine ærlige jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lite karaoke eisene. Men itla gjekst i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leier en bil og kjørte øynene rundt, og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått, da jeg knapplige ble rakter av visagølene. Visagølene Ta korte blengt blir avvist, bankene lukkeier, og du stender i brennende sol, hinemen i hjørna, en skakende oppleving her rann for løyvene. Men, ånden skal i hver henter, så jeg kom kjøtt ned fra hjørna, tok opplevingen av i støvende arm, og boje inntil bankene åpna i atter, siden det var en svimmingpool og en liggestol. En affær, velkommen til sendingene Johan og Iverne, part 2. Det var 5. Morgenen begynner jeg ved kaffe, og så gjør solen å rysa et deilig ritual som jeg finner meg. Tøy solen fantastiska pent og hun bultrar uppe med den palmar og kaktuser og det enda leser rettjene av smavun kvitun sponskun hutton som vi da til byggfui. Alla nåtan lenga lekkra morgumaten vid kaffe og smoothies bia i klokkan av norskas tutsje og til endans ringte i bankan. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke galt ved mine visakorte. De hadde ikke registreret nægre skreve inntastene, og korte rikket i funt. Eisene ble lærter hvordan man kan finne sine egne pinnkoder i nettbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt at jeg faktisk mintes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvent. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flyersland her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tog skyvan buss og enda jeg helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskare landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å, ena for jeg viltest ui Sahara øyemarskene. Ena for jeg var jeg og ferreist ui Egyptalandet, og beint at han for hotellet, la Sahara og i mørkjen. Og hun hala i med kvøntia. Jeg var nødder å vite om man gonger i en rumting eller hva skjer, tar man fer for lengt i en i mørk og vittlist. Så jeg får a genga, lengt og lunch, puff puff, inntil jeg endelig var vekk. Så kvult hjemme, drakk vatten, og så gikk jeg heimatter, og her la hotellet. Jeg halte i hevi en rettelig å gå an stedersans, men øyemersker ikke nægget for meg. Så Jeg valgte å holde fast I stakette og bare hitja her av Gran Canaria. Ikke mer øyemarska turer til min, enn. Sahara var rutsjelig for meg I Sunnartøy, og her man ser en av ørsken, ja, så her man ser der atler alltid er. Men fascinerende det at stand og stær inn I øyemarskene, som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen den lekkre stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemørsk, til høyre en strand, at han fyrer med, vever en borste jordrattresen. Av stranden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tenter over første fer I 1805, og hever vært skipen til hjelper I lengt iver 100 år. Jeg så en av store hekre standa fria litt stutt fra mer, en av fiskehekre, en store fukler på en meter, som hever en vandjaspenn på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han I vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom etter av bein, tok jeg en bøyljan taxabil og man downtown, sentrum av Playa del Inglés. Her for bein og I det største innkjøpssenteret I bøynen. Jeg trykker meg av lommene fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønte jeg ved korsten og kommer, og til en rikke. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Sentret var størst, trutje hatter og nekve handler. Og jeg fann 2 superlekkre silkekjørster til en bøyljan penga. Det mest spennende vi tar med kjørsten at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som onkel I forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. At jeg skulle tage meg 40 år av bøyja ljøver av nekve nu. Men for jeg sier det som det nå bor jeg til endelig I Lio, føles det som det var I jord at jeg var Seijan og Jacky Silke turkisk kjørste ved halsband og solbrunnen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljar. Annars det ikke avgengende her, men jeg skal lykke lova for at jeg som avgengende. Det hendte så la jeg sier. Jeg kom gengende, så kjørstene som vilt I eie oans av prøys, tog alt det nok så bøylet her, men seljaren visste ikke hva det langt jeg bestemte meg. Han vilte prøve å selge med kjørstene, som det så selv om de eisene lukket I stående til sørst, da han endelig av livet å snakke. Det tok lenge tog, og jeg nødte faktisk å være vittne til en sjønlager på ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og det visste at han elsket I bæ I Danmark og følger, og så dødte han eisen I å si nesten gratis skjørste til deg av danskene. Jeg fikk kjørstene I en påse, 2 kjørste vi lekk fra minstren, under turkis og hin var silvergrå. Der passet bålige vel til mitt nødvendig halsband og min bruna kulør. At han har min feita bøytur for I atra hotellet. Det kommer en sånn fri ramme som kjøtt som jeg kom innom gærene og I sin lekkere hotelløkken. Jeg hadde en lekkere nattra, og så var nok for meg. Selv om hotellet det skal jeg opp vid 2 flamenco-dansarene I dag, valgte jeg for heim I sång. Visa episoden hei 2 verre tidsmer for fast.

0: Dagur 6. Deilig morgon, kaffe og solen kom opp tryggar til 8. Myrkri blev til ljós og evar i sentrum. Og i morgon hei ringa tøy, at morgon med og forsøyan i resepsjonen oppstilt med en taxa. Destinationen var Sioux City, en tur på gott 8 kilometer. Hva er Sioux City? Well, einafer var det en western bøyer som ble bygter i fjöllen av Gran Canaria til at upptäcka tar sjokkattleie spaghetti western filmanar som vid ödeldomte så väl i trusch och all fjärsen om. Spaghetti western är kopafilmar som är gjorda utanför USA så som av Gran Canaria men fyrstidla att fyrgänga i USA. Spaghetti Western hei sina storast tog i middelen 1934 og 1948. Selja var det italienske filmskapare som tog Western-sjankerna til sin og gjorde henne herrare, oregnare og gjennom en meira kyniskun og omoralskun universet. Og så leis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vid Livan Clef som kom ut i 1975. Jeg vil sjølv om Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granit. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt idla til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rö som nu gänger streaming i lötene och en spansk western-serie som jag inte känner igen. Sättene blev western-bojren gjorde om till en theme park, en live-uppliving, ett sted vi underhåller till turister. Ikke mer enn var jeg just traskar innom bojarpostet i min tunke kobastilven, levejakk og belte, for en sheriffer rei tjøkken öll fölkjene, beint i til moen og vursti vi fingrene, jeg halde eia vi tær. Det rann meg kalt nir etter ridgen. Han tok seks løbaren opp, malte han rundt av fingrene og smekka han atri hilstre, vendte i hesten og reia sted. Jeg var kommet for jeg ble underhilden, og underhalt fikk jeg fyrir alla pengarna. Jeg sa cowboyer i Reganeid, jeg sa fotla mexikanar i Hombreras av Eslon, jeg sa sheriffen som tog alla bandittanar, jeg sa et bankaran, en duell, hestetjóa rui fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnare som seier en av dami i helt. Ta sett er fremst. Jeg glødd. Jeg vil alltid vilja vite hva trullekunstnere gjør, men jeg var paff. Daman ble velja seg i tvei, for jeg så gjerne til beter, jeg kom heilatter ur kassan. En av pin-up-gentene i barrene kom ut til moen og på en kjærlian måte. Men beint at han kom kjeikeren til henne og sette en seksløbare mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytterligare och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyss undan disken hon, knallade jag ner av disken och säger vid cowboyaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade, damen försvann, bartendern blev vanlig efter, och jag satt, jag sände paff och gjorde mig klara till nästa show av paddeln. Stuttlet, harst og eggvislet. Jeg ble flente og tarreie og kastet meg nyer til at jeg sprang til bankene i luftene. Jeg kjente hitene fra elten og krutdamperen fikk nesene av kittlet. Jeg stod pinnestittlig, hjertet pumpet medan en fotlig meksikaner i underklæven sveimet rundt i gøtene og skjedde til feltet her og der ved 2-6-løperen. Sheriffen får beint i motronen og sier «Ok, amigo!» Skåtene runka i atri fjöllene. Ein fantastisk dagur. Eitt 5 tímar lengt reality show fyllt við action, luktnun av hestun og neitun og ja eslun. 5 tímar við indianarum, cowboyarum og fullum mexikanarum. Tann fullum mexikanarum í undirklæðum Jack and Mole mittil alt rochels ta indianarum og stjóli hestanar. Ein banditti blei skotin av ein heste. Tvær stund med en bardist og balluivi i gøtene, og en mexikaner ble skåten av hotelltagene og datt alle veien nere av egen. Ta sjåve var livet, vil de heim. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleva mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. Ein prakkfotle dæver fyllte vi

Devil şey. Öv öv öv. Sokum devrin tay eskul di heim. E slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenklig ut til morgenmøten og halsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkant i ferie så gjør det hjert. Og Nikita, you will never know, hørte som en skøva plata medan jeg fast jøknum jack mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakk rundstykke og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Etta, fylte solen i hakka, teka seneste blikk i disse 200 folkene som jeg har dannet meg en mening om. Damen som er minst tjej imsa morgenkjolar vi, Pære som fikk etter å fyre kofferten til å sitte på tvørs i innkjøringene. Han sjølver som lødstakre hinner som en av stjålene dame fra meg. Tænerne, oh my god, her arbeider hardt. Her er tænerne som stod helt vakt i morgenmøten. Så kvittsakene alle var ferdig inn og et mer morgenmøt. En dikk var sett klare etter morgenmøten til Taimon. Og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tjänar, da der kom i atter. Tar var bæra opptekner av seg sjolvun og hver en øre. Her var Judith, illa Judy. Hun arbeidde alltid i årene jeg vakna i, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket i til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith. Hvis jeg er i sleipa hana når her i kultan, til 8 Jeg gjør det. Jeg vinker i atter.

Jeg har downloadet mer enn en reiseapp som visste at bussen kom og hentet meg og trodde ære passasjerer klokken 24, og han kom opp av minutten

0: Buddy Holly, her vi ein av teimun seks sangnum som han hei a top 2008, coverleie Ray Vaughan. Vi flikva bara vilt middelen Årstøl og Lento inni genre 2-furs, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av okkur minnast, nu genre 2-furs, lovar av Bynon, Klubban og Knallest og Dallas eisne. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje onker minnesta, tar jeg sier Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægir unge drangir, Jogsnes aldrin var 13 år og yngste limren var 11, tók í en villan böllasang som handlaði að få fætur á olóljum stoffun, Pastor Kuchi, brætti ein bøkstav til Pastor Ducci, som mestir gefur mér ein dæljan döfra. Og sangren blei nummer 8 í yfir 30 við London. Útvarpi spaldi enda sangin hælt negf og það sama gjörði diskutegjina.
1: With Russian.

Vi har hørt unge drengene ur London som kaller seg Musical Youth. Vi tar hitsanje Past Dutchy. Vi så kommet til det seneste leie i det som eisene fra 1922 og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lennom Give Me Your Heart Tonight. Hette bæði navnet hann er LP, hann er EP og hann er singleplate. Sangeren byrjar við hann er harmonika og Shaken Stevens brukte ofta harmonika til sånn soft rock eller bara rock and roll. Jeg spalte sjálfur flere sanger til Shaken Stevens við fursunum og jeg minnist eina fyrir jeg spalte just henda sangen og enn en ball í kantinja lærarskullan í havn og meðan jeg sang og hala er fast í harmonikina så slittna i harmonikan og datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisene. Jeg heter enten og har dobbelsendingen Johan Uverne, her jeg sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i det. Takk for det. Johan Uverne has left the building.

Vi samband vi konsertene skipet i Roland Thomsen for togjende fundet, mykket er en 23. juli og 1924. Her slipper Milaner å sette Fred Åkerström spurningar. Fred greide fra at han er skått opp for hinnon at konsertene åtte er blivet tyknet opp, så at det beste kunne vi givet ut av elbeplate. At møvlet iverskott kunne føre til Amnesty. Han sier at han selv har vært vidt til slukt og svører ikke under 1926. De tok jo opp i Sjånlagerhusen i Stockholm. Ikke færre enn 25.000 eintøk ble selgt, og alt iverskottet for til Amnesty. Ønsken elbeplata kom ut, men tog bedre tok Odne Konradsson konsertene opp av

0: Og nå er det tøyende vi Birte Madras Pedersen, klokken 5.
1: Almanna Verstje teker nyerstøvende til løgtingsens ombudsmann til ettertekter, og for nå at enderskoa en av firesidinger Lea Auger og i malen om et baden som fikk omlattinger til på i Kjøsar Flott, ur Eiragare og i havn til Sands.
2: Løgtingsens ombudsmann gav i april Almanna Verstjen en av alvarslige avtaler for å flytte omlattinger til på i kjønne badene ur Eiragare og i havn til Sands uten rette mannagångt. Hjördis S. Mortensen, stjór í Almanna Verstjen, vil ikkje gjera bandi a samrøy við kringvarpi, men sigur at Almanna Verstjen tekur avtjena tja ombudsmannon til ettertektar. Mali snur sig om at Almanna Verstjen om årsskifte boi en fölkje fra at tilbøye for a flyta. Almanna Verstjen held at tala ver om vanligan raksarliga fyrirsitting omframt at bygningin av Eiragare skulle brukast til anna endamál. Men løgtingsins ombudsmaður staðfesti at hetta var ein fyrirsitingarlig avgjer som krever høyring, grundgeving og kærverløying. Og i farna manna setti Rutt Wang, tingkvinna fyrir framsøgt, Margit Stóra, landstur kvinnu í almannamálun, ein grøn 2.5 A4-spurning fyrir að få að græju am om avgjerinn om að flyta omlettingar tilbúið, nú veri ákjölda og hvað tilbú foreldrinni få í stegin. Margit Stóra, landstur kvinnu í almannamálun, sýr í sver til Rutt Wang, stafist annan júni, Et Almanna Verstje nu hef tygget nyrstøvna tja ombudsmannen til ettertekter, og i gongt vi har tekkene nødja fyrirsidingarlige avgjer. Samståndes vi har mekt om hvert ånder folk her omlettingar tilbøy i flott til sans, og i sni øya få så må vi gjer. Og i Svernon sier Margit Stóra at Almanna Verstje framvis arbeid vi malnån.
1: Sigurd Jón Einarsson grøtte fra. Efter i natt var det allop framt och i mestre. Iran hever i natt framt drono och rakettallop av grannalontene Kuwait och Bahrain efter amerikansk allop och i Kesamöjtene och i norra parste av Hormasundunon. Iransko allopene har rakt allt tjoa flåvödlen och i Kuwait. Talan är om 13 rakettallop och 16 dronoallop samparst myndelögon och i Kuwait skriver tojentastovan Reuters. Og i minsta leie, trojotrush å løsta, og 8 folk hever lade loiv, og i allåpen og i Kuwait, skriver Reuters. Og mer om det samme, flekvarugene må semjast om felagsstøve og imot Iran, sier emiratene. Det ikke bare 8 land som verer allåpe, vid det råd skottskiver. Det skriver Anwar Gargash, Rajevicha Mohammed bin Zayed Al Nayan, forsetta i samvendt og arabiske emiratene og i bovun av sosialen milen. Flekvarugene høyte 4 landene Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og emiratene. Og jeg også noen av avhaltende avlåpene fra Iran av Kuwait og Bahrain er nøyotvis sterkere og samleiere støve fra flekvarøyene. Ikke flekvarøyene skal nøyest av møte hessen avlåpene ensamalt. Trygden til London og i flekvarøyene som øyder Gulf Cooperation Council, stitt GCC, sammen tvinna. De har som å avhåmal og som å lagt nå, skriver han. Det ikke bare et land som verer avlåpet, vidt råd skottskiver, skriver han. Og ved vannar løyde låt av landeringe, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best akkurat ele. Og i kvöld oppe i frukslåt, 8 meter om sekunde, som fra løyer i natt, låt til frukslåt av landeringe edla norre, trutjer til 8 meter om sekunde, og i støvån best løyde låt, men igjen 5 meter om sekunde, samtrige og regn. Og i margen, låt til frukslåt av landeringe og 17 av Norge, trutjer til 8 meter om sekunde, samtrige og 11 over. 17 versen i margen, frukslåt til fruskan vind Norran, 5-20 meter om sekunde, skutja og 11 over, stonton grov el. Hiten, 6-11 sti.
3: Og å sende nå sendingene første løkmaver og i heimastorene. Etter første pastor av Trimon og ene senteret om politikeren Andra Samuelsen, som løte fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

Og i førjon har vi vært flere politikere som var særlig drikkver i sin politiske yrke. En av hans politikere noen var Andra Samuelsen ur sambandsflotjen som var virkjen i politikje fra 1906 til 1906. Han var første fyrvalder av ting i 1906 før han ta spilder nødja sambandsflotjen. Flere fyrer var han eisne valder av Folketing, og i 1948 gjørdes han førje første løgmøver og i tøy nødja heimastøyrenom.

I Trimundsendingen færa vi til næstun at elta slóuna tja Andrasi Samuelsen, som sette så stóran dam av føreskan politikk fyrir helt av færni öld. Søvan om Andras søvan om ein politikara som av hjarta kjente seg som føring og vær tryggvare enn de fleste motvegis danska regionum. Av tarri årsøk vær han mengan ui hørun åradrottun og politiskun distun vi politikarar som vildi at færjar vunne seg sjálfstyrre. Kjendaste motstøvum over hansara vær Johannes Pettersson ui Kyrkjebø som gjørdest virkjen ui politikje fra 1901 og vær politisk virkjen til 1946, ta Jan Døye. Hølmgångnar mellom Andras og Johannes vore mengar, men i byrjan vore der ikkje åsamsynter, tog i 1895 vore bæger virkner i Føringafella. Føringafella vær felaje som vær stående etter Jólafonden i 1888, vi tog endamale at Føringar skulle genga fram i Ødlundlutun og gerast Sjølbjergner. Spurningen om hvordan dette skulle gjerast hei visser flere åsemjer, og ter skapte fyrst i 20. öld gråra botten fyrir fyrste politiske flokkenon i Førjon, sambandsflokkenon og sjålstyrsflokkenon.

0: Andra Samuelsen var fötter i Haldorsvåg 1. juli i 1873. Mamman var Katrina Malena, född Mikkelsen, og papen Samuel Johansen, bæge ur Vøg. Husene i Vøg her de boet vel varvægt og kallast Tja Mikkjalle, du såleis et Abbi Andras som bygde deg. De standa miskais middelen til etkjente åttakanta og kyrkjena som vi og Hammersheim vugte i 1806, og skolan som Andras gikk i Badn og Arne. Heime og i Vøg var som flest i heim i førjun ta. Kårene våre trång, og omstøvnar at veida bøtten og hagre lærdom av marka gjer. Papi Andras var dekner i kyrkjene fra Tøydeje hun var vugt, og i kyrkje for alt huske hverja for kyrkjegongt vær. Öll tjej Arne tja Andrasi og i badnaskola nun var Johan Jakob Jakobsen lærare. Han tidje lærare pregg i Havn i 1872, og hei eisne skola i Kjøtnevøg og Alengasande. Vi kvart måtte Johan Jakob gauteka at papen tog Andras ur skola nun i skola tøyne, tog der skulde til utrårar. Abbasoneren Eilef sier fra.
1: Det hendte ikkje så sjoltan, og og øyne fyrene som nå sier læreren, ja, men hva nå hvis jeg sier nøy? Ja, men så skulle de færre lykke vel, det er oppe.
0: Mian Andra Samuelsen vaks opp, blåst og folkereislige vinter i danske regionen. Grunnloven var sett i gilde i Danmark i 1824, og i etter i førjun. Vi henne sluppe føringar at velja tvei ombo i danska rujistegjen, eitt i Falkatinje og eitt i Landstinje, og i 1802 var Løgtinje endireist. I 1806 finge førjar frihandel, og tega skunda jo under eina så kallveltande handelslia og vinnelia menning at førjar så løyande gjørdest fiskevinnesamfella. Vi frihandelen sluppe folk eisne frutt at kjeipa og selja rostrekka. Overnorsla av rostrekka hei visser mengan sorgarleidjen kring landet, og føringar foretøy at stående avhalsfellet. Det første kom i Havn i 1878 og nevntest Torshavns totalavhalsforening, Havnar avhalsfellet. Heson togjerkvarvenon vokst han unge Andras oppboi, og eit som dei lødde til merkes og i Vøg var at drongren hei gå evner at iskja, særlige kjentevøyser.
1: Ofta var det om imisk folk og i bygdene som han hei seg akkurat særligt vi. Og så iskte han en voise om det. Og så pleide han å lese det opp for husfolkene her. Og det var en rettelig stor rikva som det var, som det hadde gått her.
0: Den store rikvan av kjemtevoisen var gømt i en tunne, som i flere år stod oppi av loften og i badna hjemme i Andrasar i Vøg, men her slapp tunnen ikke at standa og i alle rever.
1: Det var en lukkelig av her, at her gamle som var her i husen, at de appen var ferdig til havner, ta tog der og bønt og fyre alle tunnene, du de ville ikke hava til at han skulle komme ytla fire søttene hvis jeg det kom ut hva han er skrivet om her.
0: Søslemever i Havn tar i togene ved Hase Müller, og han kom vi først nårer til Haldorsvøkar at heva grannastevne. En av feriene hei Hase Müller er snu opposølig her.
1: Ta spurt i han læreren om han ikke hei en næming i skolan som kunde hjelpe henne ved å skrive. Og læreren viste henne så appa. Og det var lykke som begynte til at han enda i sors og hånden og lavene søttene.

0: Andreas Samuelsen gjørdest skrifstovmever til Hase Müller i haun 1. august i 1894. Han fikk innevist til skilmannen ur Vøyk, Birger Andreas Samuelsen, ved Tinghusvegen. Birger Andreas var kassameistere i Føringafella, som var ferdig til verska i 1894, og med landa ville få først inn i skolen og kyrkjena. Fra første dagen var Andreas avhalsmever og limet seg inn i havner avhalsfella, og han gjørdest ikke bare virkjen i togfellene.
1: Føringafella har jo funter, som ting og fyrer seg her, og her har han så hårst innlegg og åraskifte som har vært her, og han har sjåvande øsne til lot og øsne her åraskiften, og det har så først visst at han så vi og vi kommer nærre at tøyme som her var.
0: Og det var mange som var i virkjen og i Føringafella og ville ha mormålet til heier og ære. Her var Rasmus Effersø som Andreas fikk tatt samband vi. En annen var Jekvann Poulsen og Stronton som i 1891 hei skrivet første stavsettingarbogene av Føreskån og eisene tøtte første bibliosøvnene til Førest. En tredje var Johannes Pettersson og tølja var Oliver Effersø av tførere eisene virkjen og i Føringafella. Lange i 1895 var Føringafella ferdig å gjøre ut blei Føringatøyende, som var første blei skrivet av Føreskån. Blæstjåret var Rasmus Effersø. Flere hundre folk får beina veien at halda blei, og ta Andreas var kommet til havnar i 1894, for han at skrive i Føringatøyende. Han skriver i seg ta Andreas Samuelsson.

0: Spurningen om hvordan Norskland av rostrekka kan minkast støvot framme hes i årene. I 1894 fyr Johnny og Geil er djeve ut blei digvina som virkar fyrir frahalde, og eisne Andra Samuelsen gir varstvisse i rostrekka malnum. I april 1895 skriver han grein om fiskemenn og rostrekka i føringatøyndun. Han opplyser med landa.
1: Hian ur havn utgenga nu okkurst om 20 skip, og hertil nøytast okkurst om 300 av okkar ungdomme. Hesser menn koma til havnar, og her er drekkehusen i åpen så a sia bægi nott og dea, heile dæveren, ikkje undan tidsin.
0: Andras nevner at unger menn drekka fyrir ikkje at særa vininar som bjóa, og kjøtt kan ein 16-20-åra gammal mever vera forførder. Og heitanen tja Andrasse og unge fiskemennar er innelig.
1: Tid chipsmenn, hugse at ein mower, ein kona og små bøten sita heima og nast herranon setas ut alit og atikon. Hugse om var en tid begynno på an jota etta såkalla ja drekka, hva slukt fyrir til. Hugse om hva gagn bøten heva av ein hon omhugsande og spæringar som hon papa.
0: Og i ærare grein ein måna sætne melder Andras til at fiskemenn vera limeier inn og i havnar evalsfella. Ta Sjómansheime som Are 4 hefur verið opi og í havn skulle verið ledi upp atur, sýr hann, så sjómennir kunne verið ångstjanne her ondje brennvun er.
2: Og tói tóin, ta var jo brennvus hann til hverjar stórar byggt, og her hefur hann sikkurst sæ nekvar avlöingar á tói, og det hefur sett sig så fast og hann at hann var totalt av oss med år.
0: Andra Samuelsen verir blæstjóri av Føringatøyndun i oktober 1895 tar Rasmus Effersø fyrir fra, og han rødgjør starve til årsbyrjan i 1896 tar Johannes Pedersen teker vi. Om heta månde skriver Johannes grein om hvor så løytel frambor i fyrjun, ikkje minst i føringafella. Ein grund at skolaner ikkje til fyrir føringen, heldur han. Jeg tror at skolaner ikkje oppbæla bøttene vi føreskar i ånd og bæra læra bøttene ramser og danskun, kan føringafella ikkje få av flå, sier Johannes. Andras sverar hese greinene i desember i 1895. Han sier at her undervisningar atlaner som lærarne underviser etter, sier han ikke om at lærast skal omfølger og førest. Læraren må halda seg til undervisningar atlanene, og tog er han avsikker i malen om. Sikker er han heldig være om han ikke underviste etter undervisningar atlanene. En væren tone homast her til Andrasse, men framvis er han lykka sannførder om sin alsk til fosterlandet følger. Han yrker i samme blei.
1: Mot kæra gamla fosterland, te ongantui i gløyme. Tui størst og heilat det band som binder med til heime. Her som baden vi måur li, så fruyr munde spela. Og lardi her, så vi og vi, mot måurmål at tela.

Beint etter nødtjar i 1896 fyrir Andra Samuelsen og fjótaskrifstóna i Havn at arbeida, her han sættne virir fulltrúi. Om sommetøy sender Sjeimannanevnden, som skulle finna semje om stavsettingsna, føringafela sitt oppskott. Det verið nevnt brøyting og vujur nega fra stavsettingsna tjá Hammersheim. Bæra fyrra i og fyrra ui skulle nu brukast i føreskun. HJ skal skrivast KJ, og HV skal skrivast KV. År som fjall og etla skulle skrivast vid DL og ikkje LL. Baden skal skrivast BADN, og atter skal skrivast ATTOR. Nevnden hever eisni omhugsa at strika ette, som Jakob Jakobsen hei skådde opp, men tannatlanen vann ikkje fremma. Andra Samuelsen teker under vid brøydingar oppskott noen kja nevndene, men det gjør formøveren i Føringafella og blæstjåren av Føringatøyenton, Johannes Pedersson, ikkje. Nå drever ut at jeg har avgjør om sporningen i fellanon, og i mars og i 1896 avtalnast en dullnevnter lesere brevskrivare og dimmalettinget etter at brøyding verir sett og i versk. Johannes Pedersson sverar at det ringer fugler som drøyter og i eier reier, og Andra Samuelsen gir eisne vartvisse. Han finnst eit tøy dullnevnda lesara brevskrivaran i dimmalatting, men sier samstundis at öll orska nu eier at vera løgt ui at få brøyting framta. Og Ólavsøke ui 1896 så funter ui føringafella. Johannes Pedersson som framvegis i formøver helder at fölkje ui felanon ikkje lyga eldhua langer. Fa det som gjerra nega. Ein parster tøymer ontsje, ein annar tårer ontsje, og summe bråda fela i nier, sier han. Johnny og Geil helder at fela i oppstekka av strunnen om stavsettingsna. Jekvann Poulsen av Strandon sier at nu ikke meira er tåse om i samband med stavsettingsna. Mali avgjørst, og brøydingen til skjermannanevntene eier at være sett og i versk.

Kvart så igjen hente og i stavsettiger malen er gjødla greit fra og i føring av tøyendon 1. oktober og i 1896. Ta boer Johannes Pedersen fra at han hever sagt seg fra som formann og i føring av fjellet og blæstgjøret av føring av tøyendon. Eisen gir han færen helt ur fjellet noen. Edvalden en funter som hever vært i føring av fjellet 20. september om stavsettingersborningen. Her var det lenker røver hyllnar og så igjen var edkvøtt om malet. Ein meirlode var fyrst fire stavsettingene til Hammersheim, men hetta vel det teg som var det fyrt.

0: Føringatøyende kommer ut etter 14. år setene, og tar være kundgjørst at Rasmus Effersø hever tidje vi etter som blæstgjøre. Og i blænen en grein som Birger Andreas Samuelsen og Andras Samuelsen skriver, og nå sast av første sinne at Andras og Johannes Pedersen jo i anstøve hver vi annan. Spasklige stedfeste Birger Andreas og Andras, at Johannes må være første limer utenfor føringafella, som hever størst å skrive føringatøyende, tog undanfarna blæ kom ut etter at han var rymter ur fellanen. Tarbeier minna av samtiktene i fellanen og Olavsøke i 1893 tar sagt vær, at fellaget skulle bya Jakob Jakobsen, V.O. Hammersheim og fem ærer menn gjøre av hvordan stavsettingen skulle være. Samtidig vær ta at det som skjermann har nevnt kom til, skulle være bindende for det fellige, sier der. Der harsta Johannes for at være rymtan, men sier samståndes at han har slige mengt et slæge for fosterlandet, og til at Johannes er rymter har gjort at føringa fella miste sin beste mann. Sujan skriver der.
1: Takk skulle vi si honom for alt han har gjort og vilja gjort for følger og føringar, medan han var i føringa fella. Det som han skriver, så gjennomfor ordfellanen her i blæje, kunne vi tøyver ikke takke noe for det.
0: I blæjenen skriver Birger Andreas og Andras underegnet fra boen sammen med Trimon Øronmonnen, middelanna Jonah og Geil. Og i fra boen sier Ter 5 at jeg vil ha skjermannen nevntene at sier allment om det er satt som Johannes vil skrive, at henne ikke damer så et ekne brøydinger oppskått.

0: Frir nú stavsetningarmáli og trúgjar mannar, men kjenta janvar og 1895 hefur sjæmanna nevnt en sværa, og sværi stendur og føringa tøyndun skriva við nudja stavsetningar hotnum. Tær sjæi tæra mellan Jakob Jakobsen og Vejo Hammersheim sia, at þær hefa allir skriva undir semjina og nevntene, og tøy hefa þær allir samtíktana. Þær sía eisni at summer i nevntene vildi færa longri av brøydingar lei, men ærir vildi færa stittre, og endalige uppskotte gjørtust så tæra semja, og vi fekk navne brøyding. Þær halda brøydingar uppskotte vera gott og prøyligt, og von tæra vær at uppskotte skulle gjere enda av tøy struje og i hei veri om stavsettingsna. Størst spell halda þær da tøy vera at Johannes Pettersson, som hefur tant førsk om valet så vel, nu hefur sagt sig urføring av fella. Þær fóa sig ikkje at tryggva at han given at strujast fyrir sætjina og vona at han vil tega vi félagsarbeinun atter til frema fyrir fyrst mál. Hetta så almenna nýjustöfan tja sjæmanna nevndene, og i hóaheiminun tja Andrasi Samuelsen stöfan tja fyrskun og fyrskari mentan framvís framalega. Og i ischeng til væsle tja fyrringa fela satta janvar og 1895 hefur han atter skriva om sin alsk til fosterlandet og fyrringa fela. Eitt ørende ljóar såleis.
1: Kærleikin til fosterlandet, sprotten av heitum blåe, byrsti hetta fela ui og vakte mong som svåe. Førester blåe, føresk vår sal. Sjolvor harren av himlarujtje gav okkun farja mal. Førest blåe.
0: Alskerinn til andra sett til følger vikast såstad ikkje, og føringa tøynde

0: Men frieren og i føringa fela om stavsettingsna værer ikkje landje. Den 15. juli i 1895 skriva føringa tøyende at nu må så mange komme av fond i føringa fela som gjørlet, til negre føringar i Danmark hava kraft at mali om brøtte stavsettingsna værer tidje oppater. Ta tjejmanna nevnden held det verande rattskriving vera det røtte, måni ånder så ikkje halda det samme spyr bleie og mæler fra Meira Klandre. Miskais og i august skriver bleie at funderen som nu hever vere, tjekk ikkje frialia fyrse. Frøyriker Pedersen, Joni Geil og Jekvan Poulsen tala og fyrir brøttest av sedingsne, medan Jonas Pedersen held vi adressemånden i Danmark. Et oppskott om svært til adressemennene hver åra, her atlanen vær at sia, at felaget vil de ikke vræka brøydingsna. Jeg tog at følte vær negv, og jeg kvå græsland gikk trekt, kunne de ikke få skil av jeg kvånen, særlig at de iva samt vær, kvørva limer og ikke. Føringa tog ikke skriva.
1: Og medtallige løvlige gikk til av fonden, helst med en stemma vær. Normanna blå vær kom i kåk. Harligare og løvligare funder hever nøyvanverju i føringafella.
0: Av nevndarfunde måtte jeg også hefter med over at enda få kjil av etkvøvnen, men trobult vær framvis at gjøre av hvordan etkvøvt vær. Avgjørt vær tøy at de som skriver av og i føringatøynte, selv skulle gjøre av hver rettskriving de brukte. Så stat vær føringafella ferdig at førska seg atter og imot stavsettingene tja Hammersheim.

Bagra sent fyrsta parst av trimmon og i sent røyne fyrste løkmøver og i heimastyrnån om politikeren Andras Samuelsen. Og i sent ingen i hørt jukker tonelike etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriver jeg og leie til Rettos, Hans Peter Hansen, gjørte opptøkerne, og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere var i Unni Erke, Rune Jakobsson og Rune Esterløy.

Vi tar det kända part av bøkene Páll Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har vi 8. part.

Sunnumotnar og i sommer fer vi til å sende norrlenske stortsøver til større bøtt. Okkara løgnlige sted kallas bøtjen. Fyrsta søvann vil at høyra sunnumorgnen klokka 5 minutter i vidtutje. Høyrast! Høyrast!